Slušali ste vijesti BH Radija 1. Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Striker ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule, kreme za lice 7.95. Kezokino, odobrene ženske pidžame, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Milion slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. 1 za sve.

0: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
1: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
2: PH Radio 1.
3: Jedan za sve.

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz.

0: 88, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule, kreme za lice 7.95. Kezokino, odobrene ženske pidžame, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
3: Izvještavamo objektivno.
2: Radimo profesionalno.
3: Odgovaramo javnosti.
2: Povjerenje je naš temelj.
3: BH Radio 1.
2: Vaš medijski servis.
4: Osamnaest sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: lidere. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa početkom naredne sedmice dolazi u višednevnu posjetu zemljama Zapadnog Balkana, a prva destinacija bit će naša zemlja. Costa će 1. juna u Sarajevu održati sastanke sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavaju

0: jedan za sve.
1: Sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti dana. U studiju su Aydin Koso i Natalija Trbić.
2: Dobro veče. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta naredne sedmice dolazi u posjet u Bosni i Hercegovini.
1: U Banja Luci je održan prvi evropski summit Vašingtonskog Gold instituta o ekonomiji i sigurnosti.

0: RH Radio 1
1: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.

23 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Banja Luka je danas bila domaćin samita o ekonomiji i sigurnosti na kojem su učesnici iz više zemalja raspravljali o pitanjima sigurnosti u Evropi i SAD-u te globalnom ekonomskom i regionalnom razvoju. Samit je organizovao Gold Institut za međunarodnu strategiju iz Vašingtona, na čijem čelu je Michael Flynn, penzionisani američki general i bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost Donalda Trumpa. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa početkom naredne sedmice dolazi u višednevnu posjetu zemljama Zapadnog Balkana, a prva destinacija bit će naša zemlja. Costa će 1. juna u Sarajevu održati sastanke sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom vijeća ministara. Kako je saopšteno iz Evropskog vijeća, glavne teme razgovora tokom regionalne turneje bit će evropski put zemalja Zapadnog Balkana, jačanje saradnje sa Evropskom unijom te pitanja sigurnosti i političke stabilnosti regije. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izdao je direktive izraelskoj vojsci da preuzmu kontrolu nad 70% pojasa Gaze. Netanjahu je prošle sedmice priznao da Izrael već drži 60% teritorije u pojasu. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 12 do 18, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.